yɛma yie na mo yɛ ne sɛ yie a ɛde asɛm bɛba da bi na sasɛm yi kura a ɔka yei sei ɛne ɛno so agye ne ho gye be panim pa a wɔda NEIP ano Eric Agyei ɔno so koraa ba bɛyi n'ano nɔ se papa woyɛ nya